0: tọdụ mị tọlẹ mị tọkwenụ mị o tọkwenụ mị kaka mị fm sanka pọn tụrụ amị tọn kọdọn wekete tọkpa tọn chekone mị ka kpọn www.radiotọkpa.info mị na lesị kpe mị tọn sebastian yahwede o ewe mẹdo mọ chie mị tọkwenụ kụrụ kpọ mị tọlẹ e do ko kuto ton le yo mi to ko ton mi to me fi mi dia mi do ko ton mi me do bene to me bi se se we bono do to mi bon un flamme en pe ti yo mi to ko ton mi mi me yi me bo ka no fon bo ko don we ke te to ko ton ya ma si mo mi no san san te gbe le yo mi le ro ko ton do no ko ko mi ton le bi we fi de bo e mi de yo mi ro ko ton to no mi we aye ohun ba fo mi ton po ko yo mi do ran to ku da ko nu ba o e ma no ko ma to pede o e na ti gbon lo pade won enu flim blon se gbe ji bono to ku ni jan we bono so ke se mi hospital o ton mi do pe to bi ba bo ba ku e we ka mo yo do ran se gbe ji bo to ku ton ni bo bi o po ndo mi chirele e ton ji jan po do e ku ijure mi ton ji we na po to pede o mi se no se do mo ji yo e na inde lobo na yon desu mi to gbe ton mi taun wora christine kan gbazo kan gbazo ndo gbe ton we desu ti to gbe ton lo akoha ti to ko ji ndo gbe ton mi em no ba ndi do mi si we ndo koma te mi to le ni do yi we bono nu plan me ri do yi we e kra ndi do bo yon mi aye ton bo mi lo mi no to gan bo kan mi ton e e lo nodo mi chere mi na to kan de che ha pe mi to pe ton do po po mi ton le bi boda abele we do ko du e pe mi do ko kuno abele bi me ka che e pe be me ye ko lo si yin ale o mi le do ko pe ton do po po mi ton le we a jo so pe do le mi kuno pa pe odun mu ta go chi gan po yen po we do fi lo bo na so ho ta te ji mi bo no plan me de de o mi na te pon lo bo pon mi de je ka gbe bo mi lo kan se nu yen de me bo yi san le mi ko ba gbe odo bo n to gbe nu dala continue henu te kun kon to ton mi dala continue ye de so ti te gbe lo e no je ta go chi kan
1: na chi do na mi fon gbon mi
0: mi to pe nu
1: ma fon agbe ya mi lo fon agbe sia toro mi to di de na chi do gbon ye mi to gbe ro pro pro mi to le subana ro mi ji mi to ku lọ fọ kurute mi ko wa yo ko je mi na to lo na do meji aziza ten ten me ko ho ho me ton le yo yin le he mi bu no meji a fọ rute mi ton ya fọ rute nda gbe ho bi na lo enu mi na wa yo bi ku ni nu bo je hun gbe lo je kan gbe won ko yin tin onu o senu yen to do ni na lo poro po mi ton onu mi na tun do meji o popo emo e nu bi ku na nyori e ne a to gbe mi me yin me lo ro ko goto le lo na lo to mi le me koro be ne to me fi o fi de bo mi de no do to mi me de bu de bo ndo me ji fla vo mi no do to ko ro no kete be ndo me ji fla gbe ji mo ji e mi no do to mi de yo mi le to gbe ro koro ko mi tro me ji mi ko to o po ni no bu ni no ha ko ro no kete to pa tan do be ji na chen mi kakasia
0: e na chen mi ra le vo chen mi de ji o mi sa na li ya

0: de nou yo adona wli bona lobona blo be edona me me ka do nu yo do ali ene leji do tito sin aliji do tajio do hot kutu sin aliji yo e kana inde lobona yon de su o mi kana ton do mi chirele gbeto e de jide o gbeto se a e se alon ton se pin ganjie gbeto e ton do mi chirele nu e wa e mi de yo emi do wa bo manager fini e na pa pe nu emi yo e do bi ba do tito sin aliji yo won ye kan e lo me yo e ton nu we nu asiku tenpon lobo yin suwe do le re bi lobo se sin lobo blode ji yo tenpon lobo kuku wa lokan 01 87 46 65 93 01 87 46 65 93 allo
1: Nuwada hopele gidi dede tin lobo mina no do to di ro ro nu o kete to pa ton kun pla do meji o tata gwele bi bo nu wa eneyan en do meji o fin filo yin o centre universitaire de la mère de l'enfant lagune chumel era no khule do pro po mi ton en nombre do fon gbe local fable do so jake gbe me hun mi ro to ji hwe bi ni je wa yo hota ji we na no so mo ko ton do ro pro po mi ton mina no do to do so e wa yo mi do to da ho ten gbe ju e o la examen systématique de nouveau ni yo mi do to eneyan do so jake gbe me won e ma gan pere we te po lo no to ji hwe bi o wenu mo ro po ran do mi do ma ji ajo to kan ro kan pe sin na e mi yan e o so fu dide e mi do a bi fi yin fi lo yin si mi do no ten dide we mi te po lo gba mi na tro me ji yawo na ya ti yan na wa gba mi ton sa mo wi me ro to do mi we e ho me di yan tun do me ji yawo ni yawo jo yawo nu po bo me yin me lo bo e ji tro lo fi pe bi he na nu me ko he na nu gege gege ton e te ko nu lo ko gbogbe na do me ji eyin yawo jo yawo yawo o na ya ene yan we ba le lo na zon azon o gban le yo e na so anwe si so ko ye yo nwe morupo e ale tepon lo le blo a chojira we ma de don kota n ko tu men bo be na khale do me ji wono sali ntente me ba adir le lo e na gon la de ji le bi hu yo ado e na online le bi hu de ji nu ba ki sino tu le rat no ji hu du kuno ke yo e no sato na bi de ba de yo do de bu de ba de yo do e na tepon lo to hawe bo nu kon yo kratin Alian di we kromo ko no si husa ya wo ne le ten teme yo ale so ni bidu fe me nu we e gbon fi bo dudo nu we do me ji ku ni tepon lo do ho ye de le pon n flag be me ji mo ji aloka de ri ara ku ku gam ko to me we yin 01 29 49 53 36 ya wo na ya e ro tin gbe ju da ho era ye ji n po e jen ko ne bo mi to we ton we e ro rate kon ba le ta sin e do da yin lo be da me te mi lo mi te be so bo kon to ku do e ro kan ti ja ha o to gan si an gba sa ton e lo bo e no don to to tin tin ku po do ai na ja ipa ko ye gbon fi bo du do ndo poro po mi ton lo ta ji yo ma yin wa de de ti mo ro bi mo ro pe to yin pe to le lo bo no kule ali te me te me mi ton le mo to kun to ya keke kun to ya e ro du do do be ji gege gege ton yin e ti a lo a mi yon pe lo no pe tin se lo no wa di si o ko de bo abo e no azon lo ba o fi de de tin lo no a je Walo eneyin walo de loyin lati te ngbe ton boy kan bi mo be po su eyo edo na tepon lo na to so gbeji lo gbe ewe so be do benji e so mo to we keke we pa ko ino gbo we an lo di si ohwe e ka so ngbon fini mo di ha bo mi no zon pa lo no aliyo no ho nu ni le no azon mi na jo anu jo eyin la pere e fi mi ka de ti han mi ko tepon lo ko fini do to mi yi me ko no so ato ma gbe na mi ton ali de ali de ndo benji mo to ronde so mo to ti mo no me ti e ma gbon lo ton di si ohwe bo ni wa ja me ru nu kontan o zegbe ti o na gba lo mi ohwe lo le wa lo di si ohwe eyo e ra sa sende ti te ngbe ton de ji e kun ro gbe me ton na plan ka we lo le aiso gbe jo a ofisi a lonun lo alita da ho le ji mi gbo fi lo ro du do ndo poropo mi ton me ji eso mo to we akeke we alo disio khuwe irongbo mo na si khute po lo na khole gbe mi tonga lo le khole mi ri lesi gbe disu gan mo ro po mi na tun lo benji ni lo na ero fi vo fi ero fi
0: ero fi a mi na da ru mi na mi je chi a ero fi a mi na to mi tata mi na yi renu te kun pon tata renu a chu fi tan renu gba gidi tan o renu podo hun tan mina ti menu mina renu towa nu tan renu o ku pe nu tan do loko sa no vi sonu no vi yonu mati to tan le o mati to sin fi le emion gislen yannick o herman melen oras ines christel junior te kunponto alat poto mariam gado pon asu etan le asi etan le fi etan le renu bodo renu quand on sa vilo so e pon fi de poto veda ho pon poto di ro sedo mi edo vi etan sunu fofo etan ta pa etan to etan ta gbo etan eli kojo de kunponto eyin komanda da yi lobodo ko ube komisaria central parakuton ton e no wa so de yo nu ton yan ba nu kun me bo e yura da ho san gbe asa fo ton nu kun we go le ya su won ton me do ku ton nu ku ton kande opan nu kun ton go me ye gbon fi bodo di ro se do mi edo ta ta gbe asa wo ro ku go so mi de ton ga tene me sa me o na se ta pre lo bona kon san do ye ku no ku do ye ku mi sha lo ton do ku ton nu e ji asa ka gbe asa wo we go so mi de ton ga ten we di nu kun we kande a ton me o e na chite si matin to ji si ku ton gbe do te kunpo Martin to Joseph te kunpo to sin kwegbe do carré 232 233 do aliye radio to pa ton me on fi e je kan tan ton atare me on e na ha ewe to jitan do ye wo no kwe do ye kwe Michel o ton do kutonu ene o kudo e so Martin to lo ten ton kudo kudo ton me do kukwe e da chapo e do nu e se lo we mi na zon lo bona yi no kenu te kunpo to ton le kuto toro mi tole mi na leko lobuna wa ho sa mi kan leko lobuna wa ho sa ya ni kaspero e do ko e do e mi de e pe tiyan so de son numero ete aja doni la beauté divine e do mi jere akoba ho e o nu ko e do mi de tiyan ya akoba pe a ho a ibe o vi egbe ton le o vraiment hein vraiment ho de ta gochiga oh vraiment c'est bien vrai koe do ta gochi gande yo e so pe to bojrenu e do vi vi do podi do egbe ti o chi do ko eyin do kun meji e do vi do podo we ko eyin bo de mi kana blog ponti e do ibe o e do mi je mi kuna to we me de o lo o e mi na to we yan nu o we e mi na to we do e ko yin me ho do koe do ye tenti ye yo de e we supo pede eledo titi medo ewedo titi medo sunu wenu da yanu mo nkan do yanu okunu ta sunu mo nkan o o egbe ti on se se po ti ko egbe ti on amamodo lebi ko lo yiwe anunu ti mere me ko ledo titi menu mi egbe ti yo ye ko nu pede yo me boko san wa lo ni o hun yele wa pe lo me fi o yele amo yele bole ado sin bo te divine edo papa po mama ho de ye me we ne le o ye ni ha ye we po alaja chitu eye edo de khode kunde o de lamu na patage
1: edo mama
0: edo lamu na patage o yanik ele do mi je ye he o yonu odo ho nu pepepe bo to ewa ami sasin aliji lo ye he ye na yido ye de me kundo na ta ye de o edo de ewon we ma e ba we e toton ko no ton pode do ni fo we ma pon pon ko cho ba da si o do ele won we ne le bi sese o o petit hond ele do di do de do ki gbo mesin aliji o de ye ko no pon dai hun e ye le wa ti o e ti do yi na le san wa lo ene o wa lo ene o mi tun wa do mi de mi tun do mi ye lindan yi o me pon nu do ki gbo mesin aliji o we tun do lindan yi o lindan kuku o lindan no le leko wa me ma ka tun wa lo e na se ere do pe me fi sin ti to oji bodo ni gbodo emi tonji lo onu emi no ba san san lero ni ma gbodo mi tonji oni gbodo juro ma tonji
1: lati no eyan moro meji hu e me amode do wa do me dile ho do na wo ya wetin ha pe toro mi me fi din boro kanji boro kale ro toro mi kanji bondo benji e wa isu ko so a ho mere do wa kanu me te kanu to no sia
2: o do ro me mi ne ganji na mi ya
1: mi to cha na mi mo
2: ta bo ti na te wa
0: me me je ha fo yo ready
2: eh
0: eh da yo lo
1: a ri ya fo yo
2: o aka bo do do ko ma
0: en eh
2: te ra te ra nya wo don
0: ah fita ka yi re mi se fita re pe
2: Eyo no. Ale o le dimo dimo. Ta fe fe.
0: Ah sa a o ko sin ton ha. Mm. Eyo o so mi.
2: O ti a yan o ta fe. Ti a yan wo aka bo do.
0: Mo ne.
2: Mo la pa. Yes na bi.
0: Mo ne e ta wu.
2: Bo o pa le ti help me.
0: Eh o me o wa ne a.
2: O wa le wo wo. Na. Fo da bi.
0: Ka le wo ro ko.
2: Eh bo bo bo ni do ko ma o me na be mi le fi
0: me de jono to wa me de jono to wa
2: eh o de ko wa ni na to la lo wela me ni na do anja lo
0: wa yi be ayi gbe na do ade
2: bere eh awori je wa wi awi to bere do fi abi
0: telefo me en fi ha
2: en fi
0: ha e ka na yi mo do fi ha ya Eko na imo.
2: Na ma fi le la lo.
0: A ho mi me sunu bele fi la mi sin ta hun.
2: Wo wi awe yo yo yo.
0: Eta ma ha jo. Yege. A ho su fi ya wo le wa ba. A se ka ba du to na se ka.
2: Oh, le a ho ma ti ya.
1: Eh wule wule bi na.
0: Wule bi na. Mi lo ko si fi na la ko na ko yo.
1: Jo ho ne do bi, jo ho ne do bi e yo.
0: E ba ho su fi ya ba le ko do ko do.
1: Jo ho ne do bi.
0: Jo ho ne do bi se.
1: Eh oh cosmos oui bon mais que quiero bonu ma rythme ko ho yetoni et donc na we ko wande nu o fi ne origi Pauline et donc moi je ne suis pas contre personnellement moroko
0: mais ya janu ko mo janu
1: mais oh la même oh nous n'est le bon oye oye to la toque go do ho yeto tout à l'heure là dit oh À sous le love, l'amour n'a pas d'âge. C'est là que j'ai tout écouté.
0: Mais
1: le bon, je ne crois pas. Eh, mais c'est quand même, donne-moi quoi?
2: Mirilien.
1: Miro fitoué.
2: Oh. Oh. Dans le fitoué, pour finir, pour adjacer au masque.
1: Gandhi.
2: Fitoué. Dans le vis, nous, on stoppe le coin, j'ai eu beaucoup de vie. Beaucoup d'infiles, beaucoup d'aéroports. Nous, fitoué, quoi, il est ici.
1: Nous, fitoué, quoi, il est ici.
2: Nous, fitoué, quoi, il est ici. Il est ici, il
1: Amisa,
0: Achaho.
1: Ekwa ma sento.
0: Achaho. Eya so mi dago.
1: Ene o
0: Pedro. So mi.
1: Aha. Yo defina mi dobe. O me dira pudi la verite. Rama va yonu e do me ji. O na mo fe ganji nu ko lo era yun yan eton. Lo na gbo ido mo ri ji. O la bonté divine do mo do e. O le bon. E ro fi do ni mi na le do nu gbo. O khuyo yin khu igbo ko su po nu gbo. Lo yi me wi le me o. Me kana ku je nu ko nu me di aji. Ma way.
0: Pero ko akara. Me wa kan o fon gaji a.
2: Mama, let me fon mo.
0: O fon gaji me.
2: Da gbo diga let me ka fon mo.
1: O fon da gbo si egbe to chin.
2: Me dogbe me mo ojo mi.
1: Ewo, e ro pe to se.
2: O dogbo ba bebere e ro mi do.
1: Gaji.
2: Me dogbe fa ka se to po do dije to e fa fa po da ke ni. O nai.
0: Nso.
2: O e me je wa e. Et donc là, il faut t'attendre, il faut blesser moi.
0: Ah, il y a.
2: Mais ça, il faut blesser moi.
0: Eh.
2: Et il y a des gens qui ont dit, il y a un anda. Il y a un autre poème à taper, il y a un anda qui est encore un peu énergé. Il y a des boules de maouz, il y a même une autre de maouz.
0: Ah, bah, ton oué, mais comme tu l'as dit, il y a un autre qui est un autre qui est un autre qui est un autre qui est un autre qui est un autre mi mo nku ja nu me ko bi to le do dai no e we zo mo le le mi to le bi sese no chi fi ne
2: e we zo mo ni e fi bi o na blewe o pe mi ti no ku pe bi a
0: eh
2: eh do n gba je poli a ho su pe ka ko nku e gando ko wa ka gando e o ga bi se bubo na e ba heza
0: a ja blo choko choko a
1: Ilero fibro pe domi
0: ebe Pedro ro pe doru mi Alex Pedro
1: eto pe mi resu ti te ngbe ton mo ro po o meri lo fibro meji o wa yin ko wa de che ni to ko ni le bi fido meri kan kami bi bro meji asaya ton ajiro mo ro po bonjour le plateau c'est la première fois alors ko nu konton di emi lero le konton do to ro firiji e yon de souyon ko mi tamé de sou ti te ngbe ton o dada Hortense we
0: dada Hortense era chen we
1: Romondo we ro fi
0: Oh, menokoro fibro di da mitre e suru e da nyonu o de na wuli bonu nya fi o de su te ta won e meji bo kra le wuli bonu bel meton amo aye hun pe o we no e vivi mi e gbedo ko e do le bi me ato won o e kle do ko pi gbo be so to le no do ru fi le yo to fi le je yi seji
1: eh wi megege
0: to fi le je yi seji do tewu do me ko mi to le da yo nu me oyin suno yin me ko o e do Edo kode ya. Abo nyonu yi mekonu sunu o. Bono ailele bo yi ba nyonu monkoton. De ekulo mi ikwanda yi o. Yesu dele do fine ba edo fo. Ngu ene yodo taglo menu mi. Bo mi tundo mi chile li yokpo vukuno da. Meho. No yokpo da meho kode ya bi yodo ene yi sukota.
1: Nganji ya ho.
0: Ahen. De ene yi sukota bine fo yesu de mama o. Akpon edo uwe o. De akpon no se do.
1: Edo foda.
0: Ah edo foda. Ngu. Ko enele we so mo me ko di dada yi o ero o tagba yin wa mo egbe din o mi modo mi chirele gege mi tole do nu yin yo bo tun do mi chirele e na apla adon fi bonu e na apla fi yon nu me ko wa ko egbe nu ehun yi gbe na bonu o di o fi apla papa wa ko egbe nu ehun yi gbe na
1: ere mi lo igbe na fi sin we go we mi lo igbe na
0: we go we mi lo igbe na we wa ne hun me monu kru jali ene o ji o le yo ye yibo san efo hun ko igmegege do igbele o mama kekre jo fi le do bonu o ni ma gboto to weji o ni gboto fi le ton ji tago
1: eni gboto fi le ton ji bo nkan
0: le bi o ni
1: gboto ma o ton ji
0: lo ma wo eto echa ganji
1: bo ra le fo bi o toro mi to le keke ro meji nu o jeun yi ni no pon ho re na do le bonu do tite ngbe ton ku mo je nu eto o do gbeto di tin bo 50 we na vi do ene din o nyan we o e ma se po sunu wa je burudi na di o e do 50 we na han agbe bo na mi lo jo kona fi ade ne din gbe toro bi me po gege fi din be mo we ro e na ria e mo le lo din o a fi fi mi me bo na ji me re ma tun e podo na po ro yi we e ren na igbe e ren na igbe ka ji me ra si bonu kole e ka ro do kan ji o fi din ro me ji e ne ko khle do yi me ko din le ko mi no do ndi mi he mi na do town li be ra so gbe yo mi ni no do ine
0: toro mi tole nkan ale bi onu po mi nu eyin sesi ko le yo mi kekle mi ja ko do de wu pe hun mi no po mi do do kan ji wa mi ni kan ji wa mi de to e ka ro me to e ro to do mi wele yo su po de su no yin se ko e ma so je me de o e ko ma ka so yin ronu ko de ro radio ji o nu ko de me an de si yu ko bo mi na yo mi kekle bo no se ne le ku e na chenu we asima e na chenu to do mi to le bo do e gbe ton mi na so lu fe

Tokpatoro mi tokhonton mi meme le loi du cosa do mi we mi ma khati bo do me ji e o koron o kete tewe o ji o e koron o kete to paton we me blue ba kante kan ko ko ne ke anton 104.3 fm e ji mi demili ba mi katuno me ji ko kan wa dali o le yo tutu ba khosmo do ma do le me ong vi feminine mi non po khado ko ko mi ton ta da china e non te ko bon we no le lo inu e gba sayo e no i kharu ko ko mi ton e no zantio la ji don mi pe pour anopo bon le te ko lo le kendo ko ko noy nun lo pacha meri meri yo mira te ko lo do di linka ko do bon mio na jiro sebastien ya ko de wo ko mi ko na no po e ja fere fere nbo no be jimi ta lo kan me we no yimi lo no ku ke se domi de lenko bo ko de ko de mi no ta ko yo me ko la ro po bo we ka ko la ro mo di don ti te ngbe ton bo kan te mete mele yo no san ti wonde me ji na jiro do foto de ton e no le doni be no ko ak bozo me to lo no so an ko lo no ko le ro ko mi to ko pla ko yin ko be so do ti li do be ji mi ko tu bo ji mi re so mi ra gba gbe ji mi ka nu ko ko yo de ti on na jiro na wa gun o mesia.

0: garo po ho din ku ihu igba do khuron we keten to paton nwe jaru to meyo gan to holobo zakari aligbono dagbo ti gan po do david ahorin po mi ko se wote kon poneli a chabosu iwe kanaso nonukun ton lobodo pon le bi sesina lobo nukun ina tindo nuwe wa gbe mi jaru fi kan ko le ko to meti o ta wo mi a ken dole mi a tin ko jile ti to me eyin sena lobo eko so tin jayin eneyo me eyin me lobo ko yin wo igbo kan to ro sen do pa satan pon emera ko shil bare elevo na mi mo joyin pere do ti to me eneyan wo sena ene odo po sin a le ho newe to bi to sile ka mo ti to me ene ze da ye ne ka mo kwa ji o mi blo po ze lo bo ika ho bi o mede mede ro apa ho ene o mi je mi le su si ni o e blo ko e kan de ko atan no kun do po nte ka inu e ba we to bi to sile de ro to e lo wu nunu kan itan yo mi le ze ho e bo kan ho bi o ye mede de le ene le bi sese wa iku to tonu do popo mi poro agba sa yeme edo opeta e yodo sphinx ene le yo ni wa do popo ti le wo ye na blo do si gbe e jawe ni wa lo pate kara ti yo ta gbo chigan na ta ho pede bi e tin sanle ko ta ene le we mi na kendo wa e chobo won kekere un eje player ina sultanu kan iko le nkan ton medon toro mi tole mi le vo ga edo khihu esin pe lo boto odo poropo me bi sese ton dagbo ti gan ne aka de gbonu mi
1: do gan ti se azakari ali gbono bo toro mi tole ndo me jimi ni kudo ko me
0: mera ho jil bade le vo na mi mo je mi pere do ti to me ene eyin se na yo ele ana mi mo je mi pere deji
1: e da mi mo je me de nu e de tin bo ndo me ji wa do na tan polo na o mo je me tan tan tan mera ho jil bade mi tuno ba ji peto bo no mo koton e ko yin ogboji ran ton bo tin bo lo kono eyin sengba sa o daho eyin oku constitutionnel pon lo kalayin o senzwa tora lide a lide nou eda mi mojame ye mera ho na mi do sena yoyo e sin akpa kwe din ro tinti mewe do meji eda kon sin joglo lo o kwe nan di bla yi eyin o gban ton kon do po do 1990 mon do po a mo beji akpa kwe do po e we yin bon do ko do akpa e kon pla o sen ho do benet me file yo me ra ho e kendo nu mon koton e ka kendo akpa e ne ko yo jo ho aro jo ho yi we ba yi wara e ki je yo wa mo beji nu kon yi yo pere ro na tin yo hun o sun yin sun lo yin o sun ru taje o ko li ko afo ko atan e mi to ku to ru taje a san tan fo ton kon we go with 7 December 2020 5 ans et wa so lin di photo te bo lin mo koton e so do te we kun pra do meji o ho de volontin lo nanu kento o sin ho da li di a li do fin lo bo e eyin o sira de ji no ne e so do te yo mo je meton we mera ho ina e ro tintima e kun do meji e kun so yin nde vo me do meji o mayin me ho sa me no kon o supo nde ya e wa je kwere kwere nbo do meji mi so eyin de ben kun pa podo eyin ku constitutionnel lo pa idre we ne lewo no to do alide alide nu do benji o de ben kun pa etepon lo so ni na so bo sin le lo bo etepon lo pa yo ku constitutionnel no gbeje pon ra pa ene pe eye diyan mi amo do benji eyin sena edo ku constitutionnel sin apa pe lo kale ro o assemblée nationale sin apa pe fini be je pe ton wo e re na no so o me kun kun la no do pon nu mo ko ton na en flafo eto bo do benji eyin o de ben kun pa we do di na do gbe wo to ganda chen wo gamon ko ton me lo ka ren na do meji e ka blo gbon li e kana le inde lo vivi hu e sina kon e ya watin yo e ye ren e ale do meji tan a wa so no bo lo be ka me aso ni ya ka wa lo ka me e ka so gbon pali hu yo kra inde lo na le vivi hu e ye na no so nu yen kulo na no do pon onu mo ko ton na yo me ra ho e na o mo je meto hun e yin o sen gba sade lo wa tan bo do meji mi na do meji e o kwa che mi de le bi a lo de na to gbon ru tentiment bo lo be na yonu sin su lo le yonu sabo sin otakmo e so mo konton do mera ho silbade ina mo jemeni o sakari aliboro
0: sina ene on do po sin alihojen minale vono mbado mi poje nu wa mo konton titoma ene tinjan lo brinte ku gbanje fio einu loboyon to vito si de lenu kume de su titen gbedo ye mondo nu de ndele tion titoma ene on ta dio ye meme ho e jijon apamo konton sale yo e alevo jarubo nu kon ire na lewo tintinu to mi tonto mi ka ho bio ye me dede le
2: vraiment beta jo beta parce alors mi teto nene din ni e ma yin gbe lele da ho yin na gouvernement de wazo wai beze nene do dote na mi bra mo ten do tion alojin do e wiwo kabi tagbade batin jo ni we ba so ye fresh na lo ene re ni le jijo to we we ma yo bien député le voter loi de bo e ma yo ye le fe na arbitre na jibo ye a we ko ma yo ni ye ba igbon le ma yo ya donc ye fe na lo ene re ni le to yo me o bien o pe yan ba yi le bo e ma yo a ni a ke igbon le ma yo ya ya no ne ide bona kide to doko deye mogbo ndabu
3: sena e bi omo me ko de ko du galo to mi file bo ko mo ndo to wu le bo to de no blogmo le yo ko ide kule do filopo ye ma ko ide le kule do filopo be na le achida e ton do won e o ye na ko ide le do filopo bo no do na gbon vonu mi bo president mi ton de do fine e na go alo ni do tite ngbe me do e na ko ide le kule bo ina wa ya bo mi me to vile mi na kan me yon ye ka do fine nte wan mi e ka di e na ve o
0: e na hon ti to men sena e inu lo bouyon to vito silesi nou kwen mi ka ho bia yo ye nami o mo jeme ene on mi je mende sou sit nye ta go chikan e do kwe kande ko aton nou kon do po blwe mi blo kwe zize lo bo ka ho bia to vito silesi ta go chikan
1: nou gwe kwe o kande ko aton nou kon rupone nou vonde an te ngbe jwe lo akwa moun koton kwe inda benji mi je mende sou si moun koton bine to rena do yon meti yon de te ka ente ngbe jwe kpon bo to vito nou to vyo nou kra rena lo lini lo kwe kande ko aton nou kono pomo koton sin dalie mi ka hore hore bi ori demi dogun yo ho ido yo mi aluto base
4: si en de bananga ge di pe ni o de we waro te pere pere pon numere ge te to me jeno ke to nyopon mi de ga no ko be to ara nyopon ne mi na mo bo to bo to ari oji pon e te pon bo mi de so ne mo mi de produit vivier le nu de le bo mi na mo to mo bo na nyo nu mi de le nu mi mo pere bo dudu we every nu to fi
5: mi de nu kon yi lo din hun gan mo mi mo yo mi me yin jobu ko to le nu o to lo sin agba o societe da olopo bo me se we pro me ma se we po yi sin ayi ro asun me bo mi ayin omo esun fo mi gbe on do chegire o e a pote
3: o ve mi ton le nu de ko fi de mi do ve se le inu kenkre bo konfie ni ole azome vi sa si kote azome ko si kote o gan le o be e ro do gan na gona mi me ma ra ho

0: eyin mi jẹ mi de sisin hwe e mi do bẹyin kande kwa tọnu kunu pupa hwe ene sakari aligboro
1: dagbo chiga gan to jẹn nalẹ vọna bo jona epo hwiporo fi anaye yiyinu mi tọlubọ nuiwa e sorote loboja bibologbodo sibigbe azantan tan ko sun eme na biyo mi de yo enanami o mo jẹmeto
0: ere hogba safio mi na yi jona din mi bo ndi beton yiwa ra pale nkan ton samira hozu mare to rube ne mi ka fungun
2: mi do kanji me dagbo chiga
0: eyo no inu lo to mi wa yo ndo mi na kende o klemo ino me jimi no ma mi re hwe hwe me wa e ho me ton mi so do sun e me mi re ti me ya fo son sian san ton ton ton gogbe
2: mo we
0: e te jeni mo ko ton karo na tinjo we
2: mo ko ton o samedi 8 août samedi de jawe ti han e we mi do na pre mi me yin ni azome vi sewe se pe ga me ton le ko ho wenu ni do mi de ti han ane 75 74 ino le o mi wa yi bo ino kaka mi le a momide bo hwewe hwewe yo tu le do isan hwewe hwewe yo mi no a momide bo no pre mo no jawa hun mi ko blodu po wa 2022 mi blodu po wa 2024 tu bo pe lo meton di yon mi lo na blo eti ena be sin samedi de jawa yo samedi 8 août
0: nu wa mo nkan ton ena be ro sun mi de sin asan ton tan ton gogbo mi ro tuto me lede sin mi si tun tun to me le a ko do nu we nu be ro na blo ro pe mo nkan ton gbe pa ya
2: asan eni on gbe yo nu gegewe mi soda yi zaza be si gantene adare mi o mi do ami sa do pomara blo do mi do na mo mi de shapa mi do na mo mi de gore bunu o mi no pre mo to blo ami sa we mo no son do e blo gbe mi ja o so do alo menu akulu na samedi 8 août eni o gantene adare mi o mi na blo ami sa kreunde bo na so no da lo menu akulu na bo kana so medele sudo mi me tajio directeur luweke eyin directeur mi ton hwen nu ton bodo directeur ti chenu po idele so ro mi mejian amon mi na so sudo ye me na lo hwen nu bo mi no mo kon bo blo bo ye encourager mi ye go alonu mi ye no mi gudo kaka bo mi wa mi blo le hwen nu sin kwe hold on when they no ye me no gudo bo dalo mi le ne hun mi na ze ye do ho iton so esu do amisa eni o kwenu
0: ejo apako ikun pla so me email wa so bi me alo nkan tem tem lo no mi nu le yo ejo ne do etele mo bi kan le blodo nu wa mo koton dalido ai hon dida mo ho ho de le tin lo no tin gbe
2: hun pe ni onu mi do don ni sin 1975 ni le music we mi de mi no blo mi no ho nu e ne music we mi no blo ba pe ne nu o mi no dai hon tambe no vivi nu gbe obi group eni o me we me kike gostin lora hun savi to hon ni le yo groupe ne le me ye ko si e hun mi jura mo mi de samedi e jawe di yon mi na be si amisa oji ma no po kaka bo sana ku e amisa o fo o koral e jona no mi me hanji gbeta e na blo amisa ha mi o koral saint jean ton je ne le e ne amisa fo e na ho nu 30 minutes mo ma na pa ma o e ni o fo ai hun ti da teme teme de le de bo mi na no kaka bo za ona ku o damu we a o buluwe a o belotwe a o je teme teme le de bo mi soda yi hun mi wa san san mi na no kaka bo za na ku do nwe de teme teme de le de bo mi na blo pra do blo kaka o dj do fine bo music do fine nduru do fine bo me le jo ho nduru o me ona ho nduru kaka bo e be si kan ne me wele ko me o e we music yo de so na be e ne
0: Mr. Omeji, yeme yeme lo yin o jonjo jay mi da lo jodo na wadi di tin lo ba ite na honu. Chua me lo su, e yin kwa bilba akmon san le lo su o, mi na honu, mi kendo akpa ni kwepe din mi.
2: E ne, o, yeme yi elevo da zome, sewe shi yo din bo, boro fine le yo, jen elevo, elevo kolej yo ton le yo, ye dre yo e na honu jen nukon. Do, we nde mi leko wa kwe 2022 yo, mi ho, aso wa niye, mi ho, music si yin, aso wa le mi ko binu ye do mi jurobonu music oni le beru college entre temps music o ibi bo so do orchestre de bois
0: ka ho ho nu e kro pe yo
2: do ne hun mi ko instrument ye wa yo mi jurobonu eni de desu eni jenu hoji hun benegbe samedi ko do mi de yon be si gen ne me yo e de we na imen kon kon ton a ho nu bo mi na pon mi na pon do mi ka so aso wa nda lo meni mi so ali nda lo meni ye yo ne kablo bon ede be sin egbe o mi na pon e na ho nu gan ho we mo ye ho nu gan ho we don ka nu 18 e de ho nu fo beta ro po tin bon yi de lo mo ye do pe tabo pon fonu mi de bo kayin college osin azo me bi kokole yi lo mo ye blo pe ta e to be yodo aip

Ede meche to patro mi to khoto na danu mi do meti mi me email lu ko so dumi we mi na tuno meti forum lo keten to paton ji jeo mi de lo bo o lu wa mi ton kligi di da ko mi no do to ben o tata ji na to e ewe e do to mi de khasima di mi yo me me lu ko so dumi yo mi na vesino meji fili vo e ka ronsia e o e mi lu yo ba pa gbon ko to be pa gbon we go na ji no do pere po yan mi ran mi na jo mi do mi ale ba mi de so pere pere gbon enfant de grand dieu si dali we chundo meji eminawa lona tempo mo ho ho le lube mina do ira do na jino ka ko be ho jemi ko bro meji edudo ro meji mi ku agbe yeme gbe yeme mi wa yo ku no meji mi wa bondo meji da bi okokoro ko jo mi da si ku tempo lo mo odeji ko le pon do poro pora ba chuno peto e da meji mi fo bondo meji ni bi yo no mi tro lo bondo meji o la ku du bu made me yo e krenu mo na kwa cha mi de su wa yi mi na kan jo bi yo mi de ya yi tata mi na tuno meji mi wa nda gbe yonu ting be juni e ba chuno mi ne bonda gbe yo e ba chuno mi ka ka bondo e ya de su ka ro meji mi na ka ku yo de su o mi ale te ko lo le tuno meji mi na no ko lo na yi nu bolo kan ba wo le mi na dudu chi tona yi fo mi na wa bondo ko era lo ti mo lo do yi we sim to ri mo gba wa e ti mi mo ya nu we ndindi na wa tata da lo na ko le mi ko na meji mi kai sunu kle gbe nu a mi kai yonu kle gbe nu a mi kai yonu pesia e o tata mi do da igbe na da lo pare a